kiam do jo a wala nain der langa to ta nei gali a haitara na ji bai runu na jinga ne na ji ga so ne pa no ade ade kiam si sor bam rasi la fiya malang ta si gu ku kung ra gi ge a ke gu kol gi ge a ke be ge gi ge go mana gi ge bong ta kan ke bisa ta ga ga se we gu Morog malang bam rasi la fiya ke ta ji lo so le ta wi radio diffusion nationale tchadienne mam te te gambir ya si ya ka de si Nik mesia man kobe o ngan gu marande na un kum kongai kare na nan bir kla yo ya nik niade o nik kondo ade madame aman riko jin mandang ne marguerite ta nojal marguerite ta nojal ni ta pa ni ja kones o presidente ya de ki jian gna e butu na ban ne femme de charité ya assemblée chrétienne alliance missionnaire que kundur na barnai akam ni ade nik margarite margarite tanu jalni ni ni taba ingatu jigo mai ko an rete tebe ade berklayo ndo na den gele ko na jili na den gir ko jangaro ndorji injini kambe ke dembo na den waito gir ko jaili kongo ni gambe ko mundo baito gir ko ja tol nangi o yiku majiko baito jamba funo so anjini gambe ko sar to na l'église assemblée chrétienne na parne assemblée chrétienne alliance missionnaire kundur si malank gir ko jara no to assemblée chrétienne alliance missionnaire feniel si gege gir ko jaran dot marango assemblée chrétienne philadelphia ke assemblée chrétienne lyon assemblée chrétienne biri assemblée chrétienne gilgal ke kundulo église baptiste mid mission ke kambe ko mundu ke assemblée chrétienne aosa o baito groupe chalimo o isi diag ke so do butuna ba na ccdas ko mundu o baito gir ko je pedogge singere gaga kaba kat wai ton yiki sak dergumba ransi inji kambe kin jamat law do na jikin na do ga kondu kedingam gute ke ke jia ga wai ga kon ni kinge guto go ko manang lu ko ando o nin ndo ka worne ninu wai kambe ko kundultu ada worne ni re ne kambe ko kundultu go do sukum sukum tani aye kelen ge kuto ningte ni bay kundo mer kreji ndo kuti na jwenya len ge kuto ningti to pat ke utukrat ndang lai be gir ko ju ko bonga ya jasal bay victor wo bay to gen ge ngakon ge kingan kemen ge ge ko jen ge ke nyamena tla marang nen ndon ndon na tna won kum ko ngai ka den nan ber kla yo di ber kla yo yang gonde ke dinga ma ke ngo kon de ke dinga ma rine ala yam jasal bay ala yam jasal bay ni gerni kirin ngai ne suleman jasal bay ade ala yam jasal bay ni guto ko ndo so so ye na juwe ko ke ndike ma to bay kam labdan ni ndan di do te na ye hopital de linioni ade ingatu jigo tolna ke ta dota beru klayon do nanji singe de malang ke kemgan bete ade ingon be na bar ne sa chimi dam ke gabia singe ke nara nar nga sa ndang lai be ade dam ke najili to singe ke mai sala una den se singir ko jia ngar chitna u gir ko jia pelna wai to gir ko ja ala sum wala nan yi ni kambe ke sateme wo bai to gir ko ji ko ngai usman mi bai ke kambe ke mai sara o sar ma ta ka ga ke do una den gir ko ja jim bai ke sig din kambe kin jama'at la wo yi ke general marcel jonta wai na ci ake yi ke mana Florent on a dit le chef de canton Abakar Majitor Minji Kambi qui jamais là où il est chez Radumbay Bongro Minji Kambi qui parle
ilan nge kuto ningte ndo kon wonta na atni ati do ba de ke la ma jit lu ko ando ta ba to kyam de giri te ari kar che dem be te ni ba lo bu chi ke kete vai dem be ku so ta lo bu chi ke rtl ke kete ndang la i be wala mber ke ta tol ta atun te de ma si ra jo cha do ndu ma ji ne ke kar nu ba ri si to ke si kin ji kman no kum si te Nik kasara, wah ini naik ujaran yang unpaya, nik lauk ayam najis kedua kalau ini.